0: afiwe tiemu se urade
1: urade
0: to ban twa me hoshia
1: to ban twa me hoshia
0: urade
1: urade
0: senior
1: senior
0: obo ban
1: obo ban
0: bible
1: obambo
0: emu odu
1: emu odu
0: esene bible bi
1: esene bible
0: bi sense what some say
1: what some say
0: why me fie na
1: why me fie
0: na when for your
1: when for your
0: me ni me fie
1: me ni me fie
0: eba wani mu
1: eba wani
0: sa afiwe
1: sa afiwe
0: na ka nyina
1: na ka
0: ma bible
1: ma bible
0: enye kesi
1: enye kesi
0: ewo me ni me fie
1: ewo me ni me fie
0: ewo yesu je
1: ewo yesu
0: bi wa no bo sam
1: pa
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba